0: 150. Coke Zero, Diet Coke, Fanta and Sprite 4-can pack, only 3.25 each. And Walker's Watson 6-pack crisps, only 1.25. Get loyalty that loves you back only with My Centra. Centra. Live every day. DRS supplies.
1: Looking for inspiring conversations this October? Meet Irish, Spanish and Latin American authors at the Isla Festival and explore what it means to be human. October 21st and 22nd at Instituto Cervantes Dublin, featuring Katia Adue, Mary Costello, Sarah Baum, Roche Mateos and more. Bookings on eventbrite.ie. Come for the stories. Stay for the conversation.
2: RTE.
3: Supporting the arts.
2: Ag taku leis na halianna.
4: Lorcan Murray's Classic Drive on RTE Lyric FM with Ireland's Blue Book. The perfect collection of country house hotels for your next staycation.
5: Gamani diarib, prifskelten na nuiach da galia veg Mary ni huluan. Dúirt má cinéir a dúnmharaí of sa tine a lasú néantara sa deach a gair fort láir gair maidir a nné in nénach le na bhean chéile agus beirtcha glán. Gúir maraí bhéad mar ialt éiríach a drugaí gus scór míli euro a bhí ag duna cínt eile. Dúirt John James English gúil scéin gá chur sa teilech le blianta. Dúirt a wahad an English an chéad bhean a bhí posta ag Philip English nach bhfuil chur síos na intacht scéil ar méid tá tarlaí. Bhí Sherman is padraireach dá an tróna go Philip agus Kim English agus gá glán wach, Callum, gáblíon dé gúis agus Jaden nímlíon na gúis a wása sa nionsaí. Tá cóirleis a galt an ospidéal a gúni ar vertchás ar eile lohub I tá chéreblíon a dég agus séblíon na gúis go bhárna ngortí hi wáin gób sa tine. Dér Canary Cardchaman san Aran Alfaibli gwaithi tseag ameddi sin anna galamon Córatí ma ta an taire caitachas Faibli Jack Chambers an Náriire fwein meidja dúr tse reir gwaithi túsáti hiúrt gachúrsi túrstil in ein idirvertiach da vachar bon atrab ta an stael clay taid bon ag os cín 300 míle aibri sa tervish Faibli kasula altri, dochturi, múntari gusta tervishi ilianach deraier fud na tíre mar yalt gúl tsead mí hasta fwei gúl mai chóin tú páin nó a chocrú. Drastal hart ar chúg ché déag duine ar chóháil War Idirnáisiúnta fin inslecht hirga bhí ar bon san RDS im lá clia i neomh, Hagraíomh an Ócáid, mar chuid a go uachtaránach na tíre seo ar chúla aontas na Heorpa. Dúirt uachtarán na húcráine Vladimir Zelensky gur móras trúig bhfuil ducrochtaí ag an rialtas a gaobh le faisnéis agus seirbhísí technólaíochta Starlink. Dúirt sé bhfuil sé tarlaigh an dara ithe sa chéile nach bhfuir siad aon réamh ógra ó chóghúlaithe na húcráine faoi ionsaithe dúracán a bhí an rúis a gola dhéanana. Dúirt an tuachtarán Zelensky gur maraíomh ochtar ar a laghad agus gur fágúthart ar 300 míle duine gan aon chuch d'eibhléise mar gheallt ar ionsaithe rinne fórsaí na Rúise ar áisinaí fuinneamh a runa hiche. An aimsir, Bonnie Rollis, a hug met aid in the raid, fanna sé terim a good wagon tír an ocht ach deitach sálach ar báistí ves an nierhar agus an ar huishgart, sé te gui vesar an nú rapanta in nes, agus deitach gui laudir a ven átach ar chosta nierhid, idir 6 game agus 5.10 Celsius a ves an tóchtas ísle. Ba viniad prífskeltan an uiachta agus an aimsir fi lahad ar eisne sé glarkan.
6: Marian, Carmila Mahagat, Marian Nihuluan, is showman in Newark.